het waar is mijn mes? Hey Figaro, word nou niet kwaad. Hey Figaro, kijk waar je staat. Kijk Figaro hier, kijk Figaro daar, kijk Figaro zus, kijk Figaro zo. Kijk nou toch goed, vlak voor je toeter, laat je niet fotten, leg voor je doppen. Als je hem niet oprapt, laat je maar liggen, dan moet je maar weten wat er van komt. Sokken we kort, sokken we kort, sokken we kort, sokken we kort. Brava bavissimo, brava bavissimo, brava bavissimo, brava bavissimo. Potte me fissimo, potte me vuien, potte me neetje, potte me ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la